0: lasaia.
1: Soa.
2: Egoak ebaki.
1: Ma, egeitio. Katea.
2: Bikate.
1: Gernika. Zaude lasai.
2: Ize baile inata.
1: Lasaia.
2: Bikate.
1: Ebaki egoak.
2: Bikate.
1: Bastan. Katea, katea.
2: Ize baile inata.
1: Ha, egeitio.
2: Zaude
1: lasai.
2: Bikate.
1: Gernika. Ama, ama.
2: Zilgorrosteak.
1: Egeitio. Egoak, ebaki.
2: Ebaki.
1: Bastan.
2: Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki. Ebaki.